0: をしようと。
1: 隊長、人が多すぎる。結構別の裏道をしてます。
0: 手に保護しろ。おいしずゆ、
2: 少なくとも人知ったのは広くです。
0: 我々は包囲しようと
2: 一生懸命で逃げ出せないなら
0: もう今日で捨ていたと思います。バカ、手で行け。来い。
3: はい、はい。
4: 会いましたって。
5: 不確な喪失だ。だから君の呼んで相談しよう。仕返しをしないと気が済まん。
4: うん。
6: 大佐閣下、これで中央寺のずるさはお分かりでしょうか。その場所を占領したのに奴らと事実に向き合わないとは。奴らは陰でいつまでも奴らを捕まえることはできない。向こうからの攻撃はちゃんと当たる。
5: 手原君は奴らをよく知ってるね。
6: 長い時間付き合いをしたんだから。
5: 今回は誰が当たった？
6: もし見込みが当たったら独立旅団の隊長チョウン君仕業です。飛行所のコーチは彼が総監督だ。その後ジャン・グンヤンが来て、あいつは大金を横領したそうです。だからなかなかできないわけ。
5: 今高校が帝国を占領し、あの驚愕も我が軍を撃破。君を調査に昇格するように推薦してやる。
7: ありがとうございました。
8: え、岗哨加了吗？
9: 啊，加了三种岗哨，只要看见日本人出来，他们就会烧烟报信儿。
8: 行啊，学得挺快啊。
9: 这些刀客的办法有时候还挺管用的。
8: 嗯，但是咱这次可捅了马蜂窝了，小鬼子一定会报复，做好准备啊。
9: 这次是便宜的菜包子了，他是打过来就跑，这日本鬼子找到咱们头上来了。
8: 嗯，话不能这么说。
10: 谁在说我呢？哈哈哈。陈旅长，看我给你送啥礼物了。
8: 没了。嘿嘿，你大气，坐吧。
10: 崔旅长，
8: 嗯，
10: 咱们这是各取所需，谁也没吃亏。
8: 嗯，
10: 怎么着，你可别太贪心了，还想名利双收啊？现在全世界的人都在说你崔文奎给日军来了个下马威。你看吧，
11: 这后方报纸啊，指不定怎么吹嘘你的。这功劳都记在你崔文奎的名下，你还有啥可吃亏的？
10: 再者说，特别是张公彦一走，你就打了个大胜仗，你还真是捡了便宜又卖乖啊。
8: 嗯嗯，来来来，我看看你这张嘴，你怎么现在这张嘴越来越厉害了啊？你就说吧，跑到我这儿来又想让我捡什么便宜。
10: 你现在

0: 士气不错，士气高昂才能打胜仗嘛。
1: 小心隔墙有耳啊！
0: 哼哼什么呢？大声点儿！
1: 这鬼子的特高哥可是无孔不入啊！
0: 怕什么？老子就是要打回去！
2: 加油，追！放路，等！
3: 超豪遠が逃げた。これは我々にとっていいことだね。私はそうとは思いません。実はジャンゴにという人は大将を知りやすい中国人だ。飛行場を奪ったのを見られ、月は自分のことだと恐れて、だから逃げてしまいだ。強運系で奴がしつこいものだ。
4: 彼は我が第二本進む道の邪魔だ。報告です。偵察員が戻ってきました。太君、他们天天训练，士气很高，据说要攻打机场。要是敢提供假情报，你可得砍头。千真万确，不会有错。絶対に間違いないと言ってます。
3: はい、走吧。タラブ、この情報は信用できるか？信憑性が高いと思います。出した人からもらった情報一緒。ふん。高校を攻める。身の程知らせだね。我が軍は天下の帝国軍隊だぞ。国民の大部隊でもこの攻撃に耐えられない。ただこの人数で。
5: 高校を攻めるんだと。払えろだ。<笑>大佐閣下、ある作戦についての思いが。
3: 言いなさい。おかがましい奴らに心が優しく必要はないんだ。奴らが奪うつもりじゃないんですか。ならば出発する機会も与えずに直ちに永住まで。そこを根こそぎに奴らをごっそり取るんだ。<笑>これは
0: 良かった。奴らが攻めるなら、その協定を占領してやる。二手に分かれて、リンチャーに直行しましょう。うん。太阳一出来，让剩下所有人全躲起来。是。今天晚上。 我们要连夜急行军，不能有光亮，不能有声响，违纪者以军法处置。明白了吗？
1: 明白。
0: 准备出发，目标青龙寨。
1: 啊，队长，不是说攻打机场吗？

0: なんでだろう。あのノルコがシャンゴインのどこから盗んだって言って、もしそんとこれたら残しても役に立たないんだよ。
1: ではこの三枚目の地図にある紅白はどういう意味だ。
0: タクシタ君、この地図は本物だと思うのよ。彼女は父親の命でふざけるわけがない。
1: 前の2枚の画像を合わせると1枚の地図になるけど、この3枚目の画像に紅白以外いくつかの穴しかなく、前の2枚とすっごく関係がない。きっと偽物だ。

0: くん、見てください。
1: 穴の中に
0: 血がある。
2: 大風狐狸男阿玛洞，これはどういう意味なんだ。
3: これは長宮寺の文字書簡だと。それでは順番は大風南ウリハマドゥン。

0: やたらに探したが何もないな。ここは黄金隠される場所に見たくないんだぞ。
1: この黄金宝蔵は金庫のことをかっかりして。
0: 金庫？
1: そうだ、ここは宝蔵見えない、ドアされないし、金が隠されてるなら少なくとも密室がある。ここには人が建設した跡がすごくないよ。
0: お先を見ろ。もしは金庫だったらお金が隠されてよりはもっと価値があるんだ。

0: 여기 여기 이게 여기
1: 奴は誰だ？どうしたの？ジョータニ。この人はヒトクロッパーメンの同志だ。彼をポッド使って強化コウミを単に仕事したが、この人は全然協力しないんだ。腕前に強いから、奴らは手と足に上をはめた。